0: Mixbox Rádia Čas.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej, zahrajú nám cvrčky,

0: hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,